0: It almost sounds noisy at this time of the day. The American Rhythm and Blues.
1: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง3 ทุ่มทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
3: อรุณสวัสดิ์ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ในเช้าวันศุกร์ที่4กันยายน2569นะครับเช้าวันนี้รับหน้าที่โดยเรา2คนผมเจษฎาสาระทองครับ
4: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านในเช้านี้นะคะวันนี้เราสลับหน้าที่กันนะคะวันนี้ลิซ่ามาผ่านซูมค่ะ
3: ครับก็สลับตำแหน่งกันนะแต่ว่ายังอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเหมือนเดิมนะครับเช้าวันนี้ออกมาคุณลิซ่าก็จริงๆแต่เมื่อคืนละพอเมื่อคืนเนี่ยฝนตกใช่ไหมครับอากาศก็เลยไม่ร้อนมากนะอากาศสบายๆเลยนะจริงๆเมื่อเช้านี้อากาศน่านอนมากนะฮะคุณลิซ่าตอนนี้ยังอยู่ที่ห้องอยู่ใช่ไหมฮะ
4: ใช่แล้วค่ะยังไม่ทราบเลยนะว่าข้างนอกอากาศเป็นยังไงบ้างนะแต่อบิชาพอเห็นว่าอากาศไม่ร้อนมากเนี่ยค่ะก็อยากจะออกไปสัมผัสข้างนอกหน่อยเนาะนะคะตอนนี้เท่าที่ดูจากแอปพลิเคชันสภาพอากาศนะคะแถวกรุงเทพนะอยู่ที่26องศาเซลเซียสค่ะ
3: คืออากาศกำลังสบายเลยแหละนะครับคุณผู้ฟังครับเช้านี้ออกมาจากบ้านหรือยังทำอะไรกันบ้างนะครับเสาร์ที่จะทำอะไรกันก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับภาพรวมเราในเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นดูข่าวสารจากในไทยในอาเซียนและประเทศคู่ค้ากันนะครับหลังจากนั้น 6:40 นวันนี้เป็นหน้าที่ของคุณซานาเอะชิบาฮาระผู้สื่อข่าวจากญี่ปุ่นนะเพราะวันนี้เป็นศุกร์แรกของเดือนนะครับแล้วก็7:00 นแน่นอนในหัวอัดของเรานะครับรองศาสตราจารย์ดร.อภิสารวานิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับจะมาพูดถึงจีนยึดตลาดนะฮะสหรัฐบีบการค้าครับอันนี้เป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยอย่างแน่นอนนะฮะ
4: นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มีข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะส่วนช่องทางต่างๆในการพูดคุยทักทายกันในวันนี้นะคะก็สามารถติดตามได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางไลฟ์สดนะคะ Facebook Live Page MCOT News FM 100.5 และ Page Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz ค่ะทาง TikTok Live คลื่นข่าว MCOT News นะคะแล้วก็ LINE Official ของเราก็คือ @MCOT News เบอร์ SMS ก็คือ4689399นะคะอ่ะเราทักทายคุณผู้ฟังกันหลากหลายช่องทางเหมือนกันนะในเช้านี้นะคะคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างก็สามารถพูดคุยทักทายกันได้นะคะ
3: ครับนะอ่ะมาดูข่าวสารกันนะครับผมขอเริ่มต้นไปที่อัปเดตตัวเลขผู้เสียชีวิตนะครับจากเหตุการณ์น้ำท่วมนะดินถล่มนะครับที่เนปาล นะฮะตอนนี้เมื่อวานนี้คุณลิซ่าผมบอกว่ายอดผู้เสียชีวิตเกิน 1,000 ใช่ไหมเป็น 1,003 คนใช่ไหมครับเร็วมากครับวันนี้ยอดผู้เสียชีวิตเกิน 1,200 คนแล้วฮะแล้วก็อย่างที่เราคาดการณ์กันว่าน่าจะมากกว่านี้อีกแน่ๆเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับรายงานล่าสุดนะครับจาก NHK ครับบอกว่ายอดผู้เสียชีวิตนะครับจากเหตุการณ์น้ำหลากแล้วก็ดินถล่มครั้งใหญ่ในบริเวณชายแดนเนปาลจีนนะเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานั้นตอนนี้ผู้เสียชีวิตนะครับไปอยู่ที่ 1,204 คนแล้วแต่ก็ยังมีประชาชนอีกกว่า 4,200 คนนะครับที่ยังหาไม่พบนะฮะดังนั้นเนี่ยคือตัวเลขเนี่ยน่าจะต้องมากกว่า 1,200 แน่ๆนะครับทางด้านสื่อของจีนก็รายงานว่าในฝั่งของจีนนะครับมีผู้เสียชีวิตใน21คนสูญหาย510คนนะครับตอนนี้ก็เลยทำให้อ๋อเมื่อสักครู่นี้ตัวเลขที่เป็น 1,204 คนอันนั้นแค่ฝั่งเนปาล นะครับพอมารวมกับฝั่งจีนแล้วก็ทุกๆประเทศคือครั้งนี้เนี่ยสูญหายกันหลายประเทศนะครับญี่ปุ่นเองก็บอกว่าของเขาเนี่ยหายไป5คนนะดังนั้นเนี่ยรวมกันแล้วตอนนี้เนี่ย 1,225 คนนะครับที่หายไปแน่นอนที่เสียชีวิตนะขออภัยนี่ที่เสียชีวิตนะครับแล้วก็สูญหายอีก 4,000 กว่าคนนะฮะตอนนี้นี่ทั้งตำรวจทหารเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆก็เร่งปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยอยู่แต่ว่าอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่ามันขาดเครื่องมือหนักนะฮะระบบไฟฟ้าถนนเองตลอดจนระบบสื่อสารก็เสียหายอย่างหนักใช้การไม่ได้นะครับภารกิจต่างๆของหน่วยกู้ภัยก็เลยเป็นไปอย่างยากลำบากนะครับนอกจากนี้นะครับสื่อท้องถิ่นก็รายงานว่าเมื่อวันพุธที่2กันยายนที่ผ่านมานายบาเลนทราชานะครับนายกรัฐมนตรีของเนปาลก็กล่าวต่อรัฐสภาว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องนำเสนอสถานการณ์ภัยพิบัติที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยให้ประชาคมโลกได้รับรู้อย่างจริงจังคือเขาเชื่อนะว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นนะจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็ถ้าดูแล้วเนี่ยเนปาลเนี่ยเหมือนตั้งอยู่บนระเบิดเวลานะครับจะโดนอีกหลายระลอกเลยจะมีอีกคือความเสี่ยงจะสูงมากนะครับผู้เชี่ยวชาญบางส่วนก็เห็นพ้องและระบุว่านะครับมหันตภัยครั้งนี้นะครับมหันตภัยครั้งนี้เนี่ยเกิดจากการพังทลายของธารน้ำแข็งอันเนื่องมาจากผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนั่นเองครับ
4: นะคะและจำนวนคนที่ยังสูญหายอยู่นะตอนนี้เนี่ยก็เป็นหลายพันอยู่นะ
3: ใช่ครับคือได้เห็นผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,200 คนแน่ๆครับ
4: ใช่นะคะแล้วยิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยตัวเลขผู้เสียชีวิตก็อาจจะน่าจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าจำนวนผู้คนที่ยังสูญหายก็ยังคงมหาศาลอยู่นะก็ยังเป็นก็เป็นอัปเดตนะคะจากสถานการณ์ทิเบตเนปาล
3: ครับแล้วคุณลิซ่าผมขอไปต่ออีกสักนิดนึงนะครับคือทางสหประชาชาติเองเนี่ยเขาก็พูดถึงกรณีนี้ด้วยนะครับว่าความยากลำบากเนี่ยโอเคเรื่องของสถานการณ์ต้นทางที่เกิดจากโลกร้อนเนี่ยอย่างที่นายกของเนปาลได้บอกไปว่าประชาคมชาวโลกเนี่ยประชาชนทั่วโลกเลยควรจะต้องได้รับรู้แล้วก็ตระหนักถึงเรื่องนี้ในขณะเดียวกันทางสหประชาชาติเองเนี่ยนะครับก็พยายามจะเข้าไปช่วยเหลือแต่นะฮะเขาก็บอกแล้วว่าสภาพปัญหาเนี่ยมันมีทั้งถนนที่พังสะพานที่พังนะครับระบบน้ำต่างๆนะฮะก็ใช้ไม่ได้เขื่อนก็พังนะฮะคำพูดที่เขานิยามความพยายามที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยUN บอกว่า delivering aid to Nepal flood survivors very very difficult ใช้คำนี้เลยฮะในพาร์ทหัวข่าวจาก Channel News Asia ครับ
4: นะคะก็สถานการณ์ไม่ค่อยดีนักยังไม่ค่อยดีนักนะคะ UN ก็อยากจะเข้าไปช่วยแต่ก็ very very difficult ยากลำบากเหลือเกินนะคะเมื่อพูดถึงเรื่องของ UN นะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศนะคะจริงๆมีรายงานออกมาไม่นานมานี้จากฝั่ง UN นะคะเป็นรายงานสำคัญที่เผยแพร่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะระบุว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมภายในไม่กี่ปีข้างหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มขึ้นสูงสุด ที่ 1.8 องศาเซลเซียสในกรณีที่ดีที่สุดนะหรือสูงกว่า 2.6 องศาเซลเซียสหากประเทศต่างๆเนี่ยยังคงดำเนินนโยบายด้านสภาพอากาศในปัจจุบันนะคะปัจจุบันเนี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยโลกในระยะยาวเพิ่มขึ้นแล้ว 1.4 องศาเซลเซียสถึงแม้ว่าบางช่วงเนี่ยจะมีอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นสูงกว่านั้นในระยะสั้นนะคะนับตั้งแต่ประเทศต่างๆเนี่ยลงนามในข้อตกลง Paris Agreement นะคะในปี2558ทั้งนี้เองเนี่ยทาง UN เขาได้มีการรายงานความคืบหน้าในการจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียสมาอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าตัวรายงานฉบับนี้
5: The oil sector is only one part of the immense reconstruction that we must undertake in Venezuela. Of course, it requires colossal investments, but it needs much more than money.No sector can operate in isolation. We need the entire country to work.
6: Celebrating the pact on Wednesday, U.S. President Donald Trump and Venezuelan interim leader Delcy Rodriguez both sidelined the notion of elections in the near future. Rodriguez took the reins after U.S. forces ousted President Nicolas Maduro in January. Machado empathized with Venezuelans frustrated by the deal's lack of transparency.She said the true scope of the deal was unclear, including who was signing it, what guarantees were being provided, and what benefits it would bring for Venezuelans. The exiled politician took care not to blast Venezuela's northern neighbor too strongly, however, focusing instead on the interim government.
5: Our nation's natural resources do not belong to an illegitimate regime. They belong to the Venezuelan people.
6: The deal comes as U.S. Republicans brace for possible losses in November midterm elections over spiraling fuel costs brought on by the U.S.-Israel war on Iran.
7: Jamie Clark.Chief Executive John Lee says Hong Kong's rule of law, free-flowing capital and global financial strength will take on greater importance as the Greater Bay Area prepares to host APEC leaders for the first time. The main economic leaders summit will be hosted in Shenzhen in November, while hundreds of other meetings relating to the high-level regional conference will take place across the GBA, with Hong Kong hosting the finance minister's meeting next month.Delivering a video speech at the Greater Bay Area Forum, Lee said the upcoming summits will put the region in the global spotlight like never before.
8: Hong Kong is the only world city that converges both the China advantage and the global advantage. We offer a highly market-oriented environment anchored in the rule of law. We maintain a common law system. Capital, information, and talent flow freely.Our tax regime is simple and low, backed by world-class professional services. Taken together, these strengths make Hong Kong a gateway connecting the mainland and global markets.
9: Echoing the sentiment, Financial Secretary Paul Chan in his video speech said that the GBA stands apart as unique in the world. He said it is a single region bringing together a leading international financial center, one of the world's most dynamic innovation clusters, advanced manufacturing at scale, and a multimodal transport network.
10: As the country's most internationally connected region,The GBA presents a strong value proposition for Asia-Pacific collaboration. It rests on a simple conviction. When we partner, we do not merely add up our strengths, we multiply them and extend their reach well beyond Asia.
7: The Agriculture, Fisheries and Conservation Department says dog owners may have their pets reclassified as fighting breeds during routine licensing and vaccination appointments. Speaking on RTHK, Principal Veterinary Officer Michelle Young said owners should not abandon a dog due to concern, but take it to the department's Animal Management Center for assessment.
11: Dog owners are required to renew their dog license every 3 years as a rabies booster vaccination is needed. At that time, whether they visit an external clinic, whether they will be seen by a veterinarian, or come to our animal management center for the vaccination, our staff will also observe the dog. I believe that if any incorrect classification is observed, it can still be revised.
9: The Society for the Prevention of Cruelty to Animals says Hong Kong's restricted breed law permits dog confiscation based on visual traits, with owners being able to appeal. Speaking on Backchat, Deputy Director of Welfare Fiona Woodhouse acknowledged the limitations of genetic testing and pointed to the safeguards built into the current system.
12: DNA is a little bit more problematic. Characteristics have been used globally in some jurisdictions. Mm. And obviously there are still checks and balances there in that you can appeal against a classification by the government officer, and that will then go to a board that then assesses in a framework.
7: The time is 7:14. You're listening to Hong Kong Today. Lawmaker Ray Wong says an incident involving the e-tax system is a wake-up call for the government to upgrade digitalisation in its departments. His remarks on RTHK's Backchat programme came after about 33,000 people were unable to submit their tax returns through the I Am Smart app at their first attempt.
13: The government, actually, they do have some quick response. The first thing is then they did some adjustments. Of course, we want to have more improvement. And right now, they waive their penalties, and also they take out those so-called refund the fees, actually. They also cancel the prosecutions. That is some quick fix that they already done. And then they also emphasize that they will monitor closely for those that kind of anonymous activities and move forward. So they will want they will keep an eye on that kind of things happen again. And I would say we are looking forward to see if they have some improvement action takes, whether they can have a so-called one-stop solution. For example, just when they complete the process from IAM Smart, just let it finish and then let those things happen.
14: The question then comes up then, right? Why don't we just consolidate into just one system, either have the e-tax or the IAM Smart, instead of having two systems, which can be also be quite confusing too, though, right?
13: When you look at our mother language, we can use the WeChat to complete all the different kind of government process in one place. But then I think in Hong Kong we are facing is we are using the bottom-up approach. We have different kind of the service from the government than in different websites. So it's a bottom-up approach to use the IAM Smart like a key to chain all those services together. But then if you want to use like IAM Smart to chain those kind of things in one place, so their approach will be a bit different. So we need to think it on the top-down approach. So then means that they really need to say they need to think carefully in terms of the data security and also the authorization, so on, to start to do things. But then I think this is a good opportunity for us to rethink about how we can improve the digitalization inside government to approach so-called one-stop solution. So this is a good examples for us to think about it.
14: Do you think there needs to be a little bit, before officially rolling out new features, do you think there should be more user testing, you know, like beta testing and things like that, before rolling it out to the general public?
13: This issue is not really a bug, but then I think it's related to the user experience. I think that the government can have more examples based on this incidents, then they have more chance to think about when they launch new features. User acceptance, user experience is one of the key measurements when they develop a new application. But then you can see this is a very good example.
15: Yeah. Mr. Wong, there was reference to an ombudsman's recommendations in a report. Which ombudsman's recommendations should be prioritized?
13: Quick fix then is then the peer recipients. So then when they complete service, send them the SMS. It's not cost a lot. Yeah. And then if something happened in between the process, for example, if the process stopped in 20 seconds or 30 seconds with no response, also send an SMS saying that the process is not complete. This is not costly, and then this is a very easy to fix. And, of course, I also alert that they have so-called real-time monitoring for if they have something happen ongoing, then a large amount of people are facing the same issue, just announce immediately. And, of course, nevertheless, is then to apply that kind of a one-stop solutions idea, the principles, to different kind of the government service solutions. So I think that is the first three quick wins can be applied to so-called IAM Smart in the future.
14: But those three quick wins that you mentioned, right, for the short term, is that enough? I mean, do you think because of those three quick solutions that they just implemented, will we see a lot less issues compared to what last year happened with the 33,000 issues there?
13: What I can say is that the government did the quick response for those people, which is, I think, they actually give them a so-called credit, and they realize that. But this is not the end. One-stop solution is definitely the final goal. The KPI for those efficiency is and how many steps, how many apps, and then the pop-up comes out when they, if they need to complete the whole process, how many of them, the app, of course, is as less as possible. So I think that should be part of the KPI when the DPO in the future, they want to create different kind of applications.
9: That was lawmaker Ray Wong. Another person has been arrested in connection with an unregistered vaccine called WT1 being advertised for cancer prevention by some medical centers. Three people have now been detained. It follows joint raids yesterday on more than a dozen premises by police and the Department of Health.
16: За тэгэхээр энэ тал дээр хүмүүс анхаараасаа гэж ингэж уриалдаг юм байна. За яаж тэмдэглэхүүхээр ерөөсөө энгийн зүйлээс эхэлнэ гинэ. Бүгдээ хамт ажиллахсадтайгаа мэдлэх. За хүний яриг дуустал нь сонсох, хурал цагтаа орж ирэх. Манад бас ийм соёл байгаа. Тийм, хурал хууд бол яг цагтаа эхэлдэг. Минут ч хоцрохгүй эхэлдэг.
17: Өглөөд оройд байнга л мэдлдэг.
16: Тийм, байнга мэдлдэг. Аа, яг цагтаа юу яадаг? Хүмүүс маань ирдэг. Ийм одоо юутай, тийм? Ёс зүйтэй гэдэг юм да. Бусдын ширээн дэх зүйлийг зөвшөөрөхгүй авахгүй байх. Гэж байгаа. За, нийтийн галтгаа болон ширээгээ хэрэглэснээр дараа цэвэрлэх, уцаар хит чанга ярихгүй байхыг зөвлөдөг. Бид нар ширээгээ цэвэрлдэг үлээ.
17: Цэвэрлээ
16: шүү. Цэвэрлдэг. Аа,
17: тийм. Яг манай дээр болдог юмнуудыг бичсэн юм шиг санагдаад байна.
16: Тэгээд цаанаас л тэр байгуулгын гаргасан юм шүү. Юу юм манайхтай хамаагүй. Манай зүгээр энд нийцтгэл юм байна.
17: Тийм байна, тийм.
16: Тэгээд бусдын одоо ширэн дээр байгаа юмыг бид нэр авдаг үлээ. Энэ болгоныг ингээд бусдын одоо юу хүндэтгэхээсэй л гэж хамаа тий орон цай. За тэгээ бас хүсээгүй байхт нь одоо тий юу гэмдэ янз бүрийн юмтэй ийм тийм юм хэлэхгүй байх ч гэдэг юм. Энэ болгон бас орон тий. За хамтрагчтайгаа хийсэн ажлыг үнэлчин сэтгэлээсээ түүнийг магтах гэж байгаа. Тусласан хүн дээр талархах нь энэ өдрийг бас тэмдэглэх нэг арга. За зарим албан тушаалтнууд албан байгууллагууд бол одоо ажилтнуудтайгаа 5 минутын богино ярилцлаар энэ төр хийдэг гэнэ 5-10 минут тийм.
17: А
16: харилцаанд зөвлөгөө өгөх нэг нэгэндээ талархал хэлэх юм жижиг сажиг үйл ажиллагаа зохион байгуулдаг. За тэр нь би ингэж баярлсан, тэрэнд ингэж баярлсан гэд.
17: Наачист өөрх юм биш. Ер нь бол одоо нөгөө нэг ажлын байр дээр их харилцаа бол үнэхээр чухал байхгүй юу? Бараг одоо ихэнх цагаа амьдралынхаа ихэнх цагийг бас ажил дээр өнгөрөөд нь штэ. Ер
16: нь тийм тийм. Ер нь бараг талаа гэдэг юм уу? Талын ажил дээр талын гэрте
17: өнгөрөөд.
16: А бас тийм байх тийм.
17: Тэгэхээр ер нь бол яг юм актив гэдэг юм идэвхтэй цаг хугацаа бол ажил дээр ингээд ийл хэнас өнгөрөөд байгаа юм шиг байна.
16: Манайд бас нэг ийм уламжлал байдаг юм. Шинэ жилээр бид нар байгуулгын шилдэг одоо юу гэдгийг хөтлөгчтэй. Байгуулгын шилдэг найруулагч гэж тодруулдггүй. Яг тэгэхээр бид нар энэ радиогийн салбар, хэл мэдээллийн салбар бол хин нэгний биш багийн ажиллагаа. Хин нэгэн байхгүй болох
17: юм.
16: Юу ч явах боломжгүй л. Тийм учраас хин нэгнийг онцолтгүй а зүгээр бид нар нэг урмын загтал гэж би бинд бичиж өгдөг байхгүй. Тэр нь бүгдээрээ би нэг суглаа. Тэр сугласан хүндээ одоо тий давуу талуудыг нь юу гэдэг юм. Аах яаж одоо юу гэж одоо юу гэсэн бодсон үнэлсэн тий тэр болгоныг ингээд урам өх байдлаар бичдэг. Бас нэг боломжтой байдаг юм. Тэрг одоо шинэ жилээр мэднэ мэднэ. Харнаа гайгүй.
17: Окей. За одоо гэс энд нэг комент бас уншчих гэж бодлоо. Мөнхөө сонсогч манд бичсэн байна. Монгол улсад орчин цагийн барилгын салбар үүсч өгчний 100 жилийн ойн баярын халуун мэндийг барилгын салбарын бүх ажилчдаа өргөн дэвшүүлье. Бурхан хүнийг бүтээсэн бусдыг нь барилгачд бүтээдгээ. Барилгачдын яруу алдар мандан бадар гинэ.
16: Тэрээ
17: бас яг энэ юу болж байгааг сонссон юм байна.
16: Тийм ээ. Бүх барилгын салбарын одоо хүмүүстээ баярын мэндийг өргөе. Мөнхөө ахтаас баярын мэнд. Аман ахч бас 100 мөн нэ тэрээ гой иргэдгийн бид тэрэг пицца мицагаар ундаа мундаагаар тий.
17: Баярын мэндэ. За.
16: За тийм тийм юм болдго юм байна. Тэгэхэд ингэж байна. За, ер нь л өөрийнхөө зан чанарыг бас нуух, өөр шиг, өөр хүн шиг харагдах ёстой гэсэн үг биш гэж байгаа. Энэ болгоно. Зүгээр өөрийнхөө мөртлөө энэ болгоныг яг өөртөө суулгараа л гэсэн нэг юм. Бас хитрхи ингээд дүр гисхээ тий. Аа ингээл ингээд ах юм болол төрч хутлаа штэ. Тий. Үүний жишээ болгоод 546 ажилтныг хамруулсныг ажлын байрны сэтгэл хамжийн судалгаа. Тэгсэн чинь ажил дээр өөрийнхөө байж чаддаг хүмүүс ажилдаа илүү санаачлахтай ажлын оролцоо илүү байсан гэж байгаа үр дүнд нь.
17: Тэгэхээр бас нэг дүр хэсгээд идэх хүмүүс байдаг юм багтаа тий.
16: Байл байгаал да. Тий. Яг би нэр нь хэлээд яг нэг маш олон юм эмэгтэй. За ихчмэд ажилтнтай юм газар байхгүй юу? Бас л хэл мэдээллийн салбар л да. Маш их хил амтай нэг тим газар байдаг. Манаа нэг найз одоо тэнд ажилтдаг гэсэн одоо яасан мэдэхгүй. Хит их хил амтай артаас нь хил ам идэг. Оо тэнгууд өө тэр тэгцэн гэж штэ. Тэр тэг чадах юм уу? Гэхдээ хил ам игээл. Тэгэл ингээл тоонд мал төр иштэш явган готн те тэр ардуур нь ингээд удирлахтайгаа уулздаг те. Тэр чин ингээдсэн билээ штэ. Тэр нь те хэрэг байгаа мó. Тэр гэл мэдгүй өн тэр гэл. Нэг тийм хил амтай газар бас сонсч ил байсан.
17: Хил амтай тэр чин дэ жүжиглэхтэй орох юм.
16: Ер нь яг хил амтай. Тэгэд яг дөрөс сэгдэг дээр бол мэдхгүй яг нэг хэлчих тодорхой жишээ байхгүй байдаг л бахал та бодлоо.
17: Одоо байдаг юм аа л да судалгаа явуулаад үзсэн гэхээр тий.
16: Тий аа нэг хитрхи юм юу хэн болоо тай амир. Аа нөгөө юу яж болох юм? Захирлыг харангуут юм хийдэг тий. Амир юм хийдэг завгүй. Тэр нэг хэн бэлээ бас ярьжсэн юм дээр влог дээр ярьжсэн. Хитэн хүн ажилуулдаг юм байгуулгын захирлын л тий. Тэгэл ингээл өглөө ингээл жоохон бүрэнхэд орж ирдэг юм аа л да одоо 7-8 суулт юм уу. Ороод ирэнгүүт ингээл а компьютерийг хаар сууж байсан хүн яг захирлыг ороод ирэнгүүт одоо энэ дэр нэг юм гэрэл тусаа мэддэг дэж нүүрэн дээр нь гэсэн чи кинт фак гэл юм цагаан гэрэл тусдаг гинэ.
17: Аа
16: юу эхлээд ийм цагаан гэрэл байжсэн захирал нь орчих кинт гэх нөгөө гэрэл нэг тусгаа болоод бараан гэрэл болоо тэгэл юм бичээд эхэлдэг. Тэгэхээр одоо юм үзэж байгаа тэрийг доош оруулчих байгаа юм шиг байна л да.
17: Аа зүг зүг.
16: Гэх мэдчилэн тий. Тэр энэ бол дүр эсэхтэй бас орно шүү дээ тий. Манайх бол бас энэ дээр бас ярихад дүр эсэх боломжгүй.
17: Бид боломжгүй шүү дээ одоо.
16: Яг юу хийж байгаа нь бүх юм нүдэн дээр байдаг учраас хин нэгэн хүн одоо эрдэмөх ах найруулагч хийхгүй ажилла хийхгүй бол нэвтрүүлэг явахгүй. Яг энэ шиг тий.
17: Ийм байх. Өөр бол бүр бичигдчихэж байгаа.
16: Тий ингээд шууд явж байна бичигдчихэж байна 200 секундэд 200 мянган хүн тий яриа сонсч ин гэдэг бол бүх юм ил тод байдаг. За ийм байхын. За тэгээд 546-ны ганц энэ судалгаа биш бүр 36 мянган гаруй хүний мэдээллийн энэ хүний мэдээллийг ингээд нэгтгэхэд 75 судалгааны хариу байдаг гинэ. Тэгсэн чи энэ дээр бас яг айлхан гарсан. За яг өөр өөрө байх нь сайн сайхан байдал болон ажил амьдралдаа идэвхтэй оролцох үзүүлэлттэй эерэг холбоотой байсан буюу яг тэнцвэрийг нь олох хэрэгтэй гэсэн үг. Өөр өөрө байх гэдэг нь бас хамт ажиллаж байгаа хүний гомдоо хуурлуулах шүүлтүргүй яриад байх гэсэн үг биш. Ёс суртахуунтай өөр өөрө байх гэсэн үг. Гэж байгаа юм л да. Ер нь тэгээд тэгвэл амар ядрахгүй дүр эсэх эсгээд